106.3 and 104.5. Afri stations in Ghana for Nabebroha. Wama faka se boya twa petina ye da memine da. Super weekend news a bread na suono. Ye no bad yena se any penny na dumwa here so ma de patin yen. Tete mada boje moje de fusani dia. Ano pe mini wumienu, yen kambum, na yen kase asida. I said, ya di machu edi amponi dini wa ye biya ma yen. Ano pa yisema ya di bano diye, edoso. Di mwa kotine kane kandifuwa, ya kanat atechefo kabumko, na wodiye ni mwuchile se. Aba yisusu ya wasi dobo tra kwebe ye friho, se senior high school, swabwa mwuko gold ni green ya diyano, wabe yino, wasine kwansuwa anono. Na edanchensuwa. A wofo na futu akwa ma omu se woti kroi mu na ya igbeni wo ye akanni na ye nkranni wo ye fantini na tifie na no baka e kambrofo brofo nko akwa da bod mo nim ni krom kasa ye se nya de papa enu nkyre ni bie enti awofo momamani na ho enu so bete ho asem na ani sode hu ni se enkwankwo se 2030 ne je se emfie na ye di ye mu meka ho de na Ghana atumi aboa ama eye ace no ahu ye ichese ye diaba na wie ye na si ye tu ase ye anase ye teso no edo no so ye dwuma Ghana echese ye tachire pa aye behwe amana wie pepepe ensemne bika ho na no pai ye di mu amana ye besom sa drum fm super weekend news enemem ne da aropa no sia kase bo Kelta ko toothpaste ye ka Kelta kwa wo mu no wo dwuma ne se Esin na egu wonum no e na esiesie nto yo bia wonum wonka nto kra be deda osim na chese wosin no nyina no ayi monka monka so atiasie chese ye bram bram green green ade nyina wosim enye fe basa wosiri bia na sa wode wano etete wode wonum tete kope kelcha cotton paste na e fa twetwe wosin eya no pa enye nyumre bia nte nyumre wodidie wi a wokoda no na wotwe wosin anopa so